kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genijalen, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, čpon, fancy mislim, the best, the best.